0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 запетих у сетя до десетих.
2: Slovenski spored ORF.

0: I subota je 23. maj 2026. I ponovo naša radijska ekipa uživo. I vaš DJ Mario, Klangfurt, Austrija, Celovec.
1: Nikada više sreli se nismo, bar i ne da...
0: Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi svake subote. Vaše muzičke želje, rođendanske čestitke, želite nekog pozdraviti daleko, tamo daleko. Pozovite 046341866666. Bićemo sa vama sve do 24 sata.

Pozdraví, dobrý večer našoj Feridi Sarajky. I pozdrav našem Šeher Sarajevu. Kao i svim našim Bosancima širom Bosne i Hercegovine koji prate naš program večeras uživo.

Čemu cilič kuke? Kapetan svoje duše. Našta lepo, 04-63-418-666-66. Za vaša direktna uključivanje u naš program.

I večeras muzička želja za Darija Udine Italija. Keba. Nešto romskom jeziku. Keba.

Šabaš Aulić za Feridu Sarajku. Gledaju nas zagrljene. I pozdrav za Šehe Sarajevo.

muzička želja za Feridu Sarajku, Mitar Mirić. Našao sam pravu za Feridu Sarajku i Šeher Sarajevo.

I da pozdravimo naše sarajevske sponzore Edo Tehnika Telefoni, Telefunken Iliđa Sarajevo, Pekara Dva Goluba, Sara Centar Iliđa Sarajevo, Pekara Dan i Noć, Stup, Bulevar, Pekara Sunce, Sarajevo, Stupska.

I salam večeras, naš generalni sponsor naše emisije. Taksi Centrale, Klagenfurt, Austrija. 0463-515151. Hier der Taxizentral in Klagenfurt, Österreich. 0463-51-51-51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 40 novih automobila. Pozovite 0463-515151. Taksi centrale Klagenfurt, Austrija. Želimo srećnu vožnju.

Pozdraví, dobro večer našemu Izetu Miđan, Sanski most i pozdrav za našu Sanu.